kram sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh yang turut makan

0: Dadah sayang.
1: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Pada Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekolah terinter